0: Evrope. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 10.